fọwọ́ dán gbogbo ẹyẹ ṣe kílò kílò. Ọbàdàn ti dé kọ́mọ ẹrú ṣe jẹ́jẹ́. Onílé ti dé àlejò ẹ̀sùn àkí. Èyàn jọ sí Tọ́lú kó má dòrò má di yẹ. Ṣóhun ló ti dàkú kọ́. Ó kàn lórí ọmọdé, ó kàn lórí àgbàlagbà. Mo ṣe pẹ́ iṣẹ́ Ọlọ́run ni. Àyànmọ́ ògbó o.